0: Okey, hari Lucy M, tulang besi urat dawa ai pamau tai nasi.
1: Au.
0: Au, namo parai. Namo tulang besi urat dawa ai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya nah.
0: Ya, nanti bisa dijual urat pelabak ke mai ngoh rak meli ne.
1: Tau praktik ke mana-mana ke? Lekat jaku balagunya Sam. Ya, nanti nun berarti nun ingat dah. Ya, muji laki drempunya.
0: Muji laki drempu. Apa sigi? Nun laki drempu. Muji sih napa tu muji laki orang bukai ne.
1: Enggak jadi.
0: Okay,

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sewarnai harimu di Suria Aman FM ya. Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Okey, si pengasah waktu kini tu 9.44 minit pagi muntadi kita dah kongsikan bersama info cuaca daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia daripada laman web rasminya. Jadi ini pula berkaitan dengan rancangan-rancangan yang bakal kita siarkan untuk hari itu. Sekitar 10.30 pagi kelak kita akan siarkan rancangan logat kita untuk episod yang ke-23. Nak tahu apa logatnya? Kita dengarkan bersama kelak 10.30 pagi. Dan kemudiannya sebuah rancangan berbentuk tazkirah untuk ruangan nurani ya. Jadi nantikan pada pukul 11.30 pagi nanti ya, untuk ruangan nurani. Jadi tajuk yang bakal dikongsikan bersama pada hari itu ialah mengenai bahana mengumpat yang akan disampaikan oleh Ustazah Raudatul Jannah ya. Kita dengarlah berkenaan dengan bahana mengumpat ya, 11.30 pagi kelak.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang

Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anak irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpesa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit.